Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjalang Nation. Urungi yang ngal nga jagon. The land nga yabuga yang bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgi yang banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur nga yang jalamba yawa ngi yang abangmi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.